Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačineca, pa sve do Feričaneca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Orahovica će i ove godine biti domaćin jedne od svojih najprepoznatljivijih i najzabavnijih manifestacija. 17. utrka motokultivatora održat će se u subotu 29. kolovoza s početkom u 16 sati. Organizatori ove godine pripremaju zanimljivo poslijepodne za natjecatelje, ali i sve posjetitelje. Natjecatelje očekuje utrka u tri kategorije, pa će biti zanimljivo vidjeti tko će ove godine najbolje upravljati svojim motokultivatorom i izboriti pobjedu. No kao i prethodnih godina, naglasak nije samo na natjecanju, već i na druženju i dobroj atmosferi. Organizatori 17. utrke motokultivatora su grad Orahovica, Turistička zajednica grada Orahovice, Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Red Vitezova Ružica grada i Offroad klub Orahovica. Utrka motokultivatora već je postala svojevrsni zaštitni znak Orahovice, a i ovogodišnje izdanje bit će prilika za dobar provod, zanimljivo natjecanje i druženje svih generacija. Još nekoliko dana ostalo je do zatvaranja javnih natječaja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za sufinanciranje ugradnje dizala te uređenje pročelja. Prijave se zaprimaju do ponedjeljka 31. kolovoza putem aplikacije programi.mpgi.hr. Država će pokriti trećinu troškova ugradnje dizala i uređaja koji slabo pokretnim osobama olakšavaju pristup postojećim višestambenim i stambeno-poslovnim zgradama. Prednost će imati među ostalima zgrade u kojima žive osobe s invaliditetom, starije osobe, trudnice i djeca mlađa od 7 godina. Program uređenja pročelja namijenjen je zgradama koje su zaštićena kulturna dobra ili se nalaze unutar kulturno-povijesnih cjelina. Država i jedinica lokalne samouprave sufinanciraju po trećinu troškova, dok preostali dio osiguravaju suvlasnici. Pravo prijave imaju zgrade s formiranom zajednicom suvlasnika i izrađenom potrebnom projektnom dokumentacijom. Prijave se boduju zasebno, a redoslijed njihova podnošenja ne utječe na listu prvenstva. Vlada Republike Hrvatske donijela je nove uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva. Prema novim cijenama, litra benzina stajat će €1,66, što je 3 centa više nego do sad, dok dizel poskupljuje za 6 centi i nova cijena iznosit će €1,86 po litri. Plavi dizel poskupljuje za 5 centi na 1,32 eura po litri. Ukapljeni naftni plin za spremnike bit će skuplji 3 centa i stajat će 1,27 eura po kilogramu, dok će ukapljeni naftni plin za boce poskupjeti 4 centa na 1,85 eura po kilogramu. Vlada je zadržala postojeće visine premije i snižene trošarine. Bez državnih mjera, prema izračunu Vlade, benzin bi stajao 1,81 euro, a dizel 2,07 eura po litri. Nove cijene vrijedit će sljedećih 7 dana. Policija je tijekom proteklog tjedna na području Virovitičko-podravske županije evidentirala 9 prometnih nesreća, od kojih 3 sa ozlijeđenim osobama. U njima su 3 osobe lakše ozlijeđene, dok je 6 nesreća završilo samo sa materijalnom štetom. Tijekom nadzora prometa utvrđeno je ukupno 295 prometnih prekršaja. Među njima je bilo 70 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine, 45 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 24 nepropisna korištenja mobitela te 19 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja. Posebno se izdvaja slučaj iz Špišić-Bukovice, gdje je kod 53-godišnjeg biciklista izmjereno čak 3,09 promila alkohola u organizmu. Najveća brzina zabilježena je na državnoj cesti DC34 u Čađevačkom Lugu, gdje je vozač na dijelu ceste s ograničenjem od 70 km vozio 98 km na sat. Zbog težih prometnih prekršaja tijekom tjedna uhićena su 3 vozača, dok je jedan vozač zadržan sukladno odredbama prekršajnog zakona. Policija i dalje apelira na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise, posebno ograničenja brzine, te da ne sjedaju za upravljač pod utjecajem alkohola. novi zakon o najmu stanova predlaže obveznu solemnizaciju ugovora kod javnog bilježnika, čime se omogućuje izravna ovrha i brže iseljenje neplatiša bez dugotrajnih sudskih sporova. Vlasnicima se nudi i dodatna zaštita naplate od 10.000 eura putem Agencije za osiguranje radničkih tražbina uz vjanko zadužnicu i godišnju članarinu. Zakon detaljnije uređuje otkazne rokove, troškove i cijene najma. Cilj je smanjiti strah vlasnika i aktivirati prazne nekretnine, što bi povećalo ponudu i dugoročno olakšalo pronalazak stana. Tjedan pred nama obilježit će promjenjivo i nestabilno vrijeme, ali i novi porast temperature zraka. Najtoplije će biti u petak, kada će se temperatura penjati do 38 celzijevih stupnjeva, a lokalno je mogući koji stupanj više. Najniža temperatura tijekom tjedna kretat će se između 19 i 25 stupnjeva, pri čemu se najtoplija jutra očekuju tijekom vikenda. Najviše dnevne vrijednosti bit će između 26 i 38 stupnjeva. Više oblaka očekuje se u utorak i subotu, kada će mjestimice biti povremene kiše i grmljavinskih pljuskova. Pojedini pljuskovi mogu biti i izraženiji. Puhat će vjetar promjenjivog smjera pretežno sa sjevera i sjeverozapada. Tijekom četvrtka i petka prolazno će okrenuti na južni i jugozapadni smjer, a od subote ponovno na sjeverni i sjeverozapadni. UV indeks bit će umjeren do visok. Petak bi vrlo vjerojatno mogao značiti završetak iznad prosječno toplog razdoblja, kakva se obilježila gotovo cijelo ovo ljeto. Prema trenutačnim prognozama, temperature iznad 35 stupnjeva nakon toga se tijekom rujna više ne bi trebale ponavljati. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimica umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magle, na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne je sa jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljusak, moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, ponegdje jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna većinom od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica, ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica. 95,7 Samo hitovi.

Akcija koja se ne propušta, samo u Željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Feru peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama, glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.

пройшов час под нас. Коючер

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Ozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7. Samo hitovi.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac i predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić odbacili su tvrdnje da je grad pred bankrotom, te poručili kako je gradska blagajna stabilna i da se sve redovne obveze uredno podmiruju. Gradonačelnik Babac je pojasnio kako posljednja odluka gradskog vijeća ne znači novo zaduženje, već samo produljenje mogućnosti korištenja već odobrenog kratkoročnog kreditnog okvira. Sredstva se, kako je istaknuo, koriste isključivo namjenski za ugovorene projekte. Prema riječima gradskih čelnika, likvidnost grada danas je bolja nego u istom razdoblju prošle godine, a među prioritetima ostaju završetak projekta Jezera Hercegovac, Ružica grad, te niz komunalnih i infrastrukturnih projekata. Iz grada poručuju kako će i dalje otvoreno izvještavati javnost o financijama, projektima i obvezama. U tijeku su radovi na izgradnji nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije, koje su obišli Virovitičko-podravski župan Igor Andrović sa suradnicima, gradonačelnik grada Virovitice Ivica Kirin, te ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije Lahorka Vajs. Zgrada je vrijedna više od 4,7 milijuna eura, a njezinom izgradnjom stvorit će se novi i bolji uvjeti rada za djelatnike zavoda, ali i brža i kvalitetnija zdravstvena zaštita za sve građane županije. Iduće godine u ožujku naš Zavod za hitnu medicinu trebao bi dobiti jedan veliki suvremeni prostor, kakav doista i priliči liječnicima i medicinskim tehničarima, ali naravno i pacijentima. Ono što je posebno važno je da vozila koja idu na hitne intervencije više neće morati prolaziti kroz cijeli krug bolnice, već će moći izaći izravno na spojenu cestu i tako brže stići na mjesto intervencije. Naš bolnički kompleks postaje jedan lijepi funkcionalan prostor i vjerujem da ćemo svim ovim ulaganjima stvoriti bolje uvjete za naše liječnike, medicinske tehničare i sve pacijente koji dolaze, rekao je župan Andrović, te dodao kako se uz ovaj projekt provodi energetska obnova opće bolnice vrijedna 18 milijuna eura iz zgrade društvenog doma. Radovi na izgradnji nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu započeli su krajem rujna 2025. godine, a njihov završetak predviđen je početkom 2027. godine. Nova zgrada, neto površine od 1177 metara kvadratnih, donijet će suvremene uvjete za rad djelatnika te objediniti službe koje su dosad bile raspoređene na tri lokacije unutar bolničkog kruga: hitna medicinska pomoć, sanitetski prijevoz i uprava. Ljubitelje astronomije u Hrvatskoj u petak 28. kolovoza očekuje zanimljiv nebeski prizor. Duboka djelomična pomrčina mjeseca, najizraženija sve do kraja 2028. godine. Pomrčina počinje u ranim jutarnjim satima, a njezin vidljiv dio započeće oko 4 sata i 33 minute. Vrhunac se očekuje u 6 sati i 12 minuta, kada će zemljina sjena prekriti više od 93% mjesečeva diska. Mjesec će pri tom poprimiti karakterističnu tamno-crvenu, odnosno bakrenu boju. Za najbolji pogled preporučuje se otvoren prostor sa čistim pogledom prema zapadu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magle, na istoku rijetko i malo kiše. Prije podne je sa jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljusak, moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Istre. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, ponegdje i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica. Samo.

0: Novo u Orahovici. RL Fizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U RL Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. RL Fizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je

Akcija koja se ne propušta, samo u Željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: U nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radio Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Brit trgovina Orahovica. Prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici i danas ima odličnu ponudu. Na jelovniku je vratina sa žara, pečeni krumpir i salata. A sutra, 27. kolovoza, na jelovniku je čobanac i tijesto. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite na telefon 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mar-

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac i predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić odbacili su tvrdnje da je grad pred bankrotom, te poručili kako je gradska blagajna stabilna i da se sve redovne obveze uredno podmiruju. Gradonačelnik Babac je pojasnio kako posljednja odluka gradskog vijeća ne znači novo zaduženje, već samo produljenje mogućnosti korištenja već odobrenog kratkoročnog kreditnog okvira. Sredstva se, kako je istaknuo, koriste isključivo namjenski za ugovorene projekte. Prema riječima gradskih čelnika, likvidnost grada danas je bolja nego u istom razdoblju prošle godine, a među prioritetima ostaju završetak projekta Jezera Hercegovac, Ružica grad, te niz komunalnih i infrastrukturnih projekata. Iz grada poručuju kako će i dalje otvoreno izvještavati javnost o financijama, projektima i obvezama. U tijeku su radovi na izgradnji nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije, koje su obišli Virovitičko-podravski župan Igor Andrović sa suradnicima, gradonačelnik grada Virovitice Ivica Kirin, te ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije Lahorka Vajs. Zgrada je vrijedna više od 4,7 milijuna eura, a njezinom izgradnjom stvorit će se novi i bolji uvjeti rada za djelatnike zavoda, ali i brža i kvalitetnija zdravstvena zaštita za sve građane županije. Iduće godine u ožujku naš Zavod za hitnu medicinu trebao bi dobiti jedan veliki suvremeni prostor, kakav doista i priliči liječnicima i medicinskim tehničarima, ali naravno i pacijentima. Ono što je posebno važno je da vozila koja idu na hitne intervencije više neće morati prolaziti kroz cijeli krug bolnice, već će moći izaći izravno na spojenu cestu i tako brže stići na mjesto intervencije. Naš bolnički kompleks postaje jedan lijep i funkcionalan prostor i vjerujem da ćemo svim ovim ulaganjima stvoriti bolje uvjete za naše liječnike, medicinske tehničare i sve pacijente koji dolaze, rekao je župan Andrović, te dodao kako se uz ovaj projekt provodi energetska obnova opće bolnice vrijedna 18 milijuna eura iz zgrade društvenog doma. Radovi na izgradnji nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu započeli su krajem rujna 2025. godine, a njihov završetak predviđen je početkom 2027. godine. Nova zgrada, neto površine od 1177 metara kvadratnih, donijet će suvremene uvjete za rad djelatnika te objediniti službe koje su dosad bile raspoređene na tri lokacije unutar bolničkog kruga: hitna medicinska pomoć, sanitetski prijevoz i uprava.

0: Do Orehovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orehovice. Radio Orehovica na 95.5.

0: novo u Orahovici. RL Fizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U RL Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. RL Fizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.

Akcija koja se ne propušta, samo u Željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice, nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Feru peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici i danas ima odličnu ponudu. Na jelovniku je vratina sa žara, pečeni krumpir i salata. A sutra, 27. kolovoza, na jelovniku je čobanac i tijesto. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite na telefon 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim melodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Service, tvoj prozor u svijet vijesti.
3: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Service.
2: Media Service, najbrža istina.
4: Ušparaj u Šparu uz 50% popusta. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori, litra.

0: 12 je sati. Nižu se reakcije na ponude za sanaciju otpada u Gospiću. Ružić najavio pomoć za omiške poduzetnike. Iran poručuje da Hormuz ostaje zatvoren. Trump tvrdi da su sve mine očišćene. Dinamo u Norveškoj protiv Vikinga traži prolaz u Ligu prvaka.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Za prvu fazu sanacije odlagališta otpada u Gospiću, gdje se nalaze deseci tisuća tona opasnog otpada, stiglo je nekoliko ponuda čiju valjanost tek treba utvrditi. Na natječaj se danas osvrnuo SDP. Član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović kaže da je pomak to što se netko uopće javio na natječaj, ali istovremeno naglašava da se ovdje radi o sanaciji tek 11% opasnog otpada, i to onoga koji se nalazi iznad zemlje, dok je većina zakopana pod zemljom.
2: A za 89%, 33 tisuće otprilike tona zakopanih u tlu, iznad vode, iznad vodonosnika, u krškom terenu, ne postoji niti jedan jedini dokument na koji način se to planira sanirati. Dakle, niti plan, niti rok, niti tehnologija.
0: Inicijativa Stop megafarmama i klaonicama u Hrvatskoj, koja okuplja prijatelje životinja, zelenu akciju i 12 lokalnih građanskih inicijativa, podržala je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se u Zagrebu održati 5. rujna. Hrvatska ne smije postati deponij za štetne projekte, poručili su. Inicijativa za Hrvatsku slobode uputila je priopćenje koje je potpisalo preko 200 javnih osoba i udruga građana.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Omišu i dalje traje sanacija nakon velikog požara, a ministar rada Alen Ružić obišao je poslovno područje Vrisovac, gdje je dio objekata potpuno uništen. Dogovorena je novčana potpora za tamošnje poslodavce, a prijave su moguće već danas.
3: I što se tiče konkretno očuvanja radnih mjesta, donijeli operativne zadatke, odnosno operativne mjere, kojima će svi poslodavci na području grada Omiša, koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja, za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, dobiti nadoknadu sredstava po tom ugovoru o radu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva danas u javno savjetovanje šalje izmjene tri pravilnika koja se tiču povećanja potpore za proizvođače šećerne repe, ali i potpore proizvođačima kada je riječ o zaštiti domaćih proizvoda oznakama izvornosti ili zemljopisnog podrijetla. Treći pravilnik ide u hitnu proceduru jer je, kako je rekao ministar David Vlajčić, situacija s brojem srdela kritična, te se ide u ograničavanje njihova izlova.
4: Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A, koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima, i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja. Cilj je u konačnici dugoročno očuvati riblji fond, omogućiti održivo gospodarenje i poslovanje svim našim ribarima.
1: Media servis. Vijesti.
0: Iran poručuje da Hormuz ostaje zatvoren unatoč pregovorima s Omanom, dok Trump tvrdi da su sve mine očišćene. Izraelska vojska i političari neometano provode predizbornu kampanju nastavkom napada na Palestince i međunarodne institucije koje im pomažu.
5: Iran je poručio da je hormuški tjesnac i dalje zatvoren unatoč privremenom tranzitnom sporazumu s Omanom, inzistirajući da se Washington mora vratiti svojim obvezama prema memorandumu o razumijevanju prije nego što se plovni put u potpunosti otvori. Dvije zemlje koje graniče s destinacijom nastojale su napraviti plan za regulaciju tranzita kroz njega, kako je navedeno u memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana u lipnju. U međuvremenu, promet Hormuzom sveden je na manje od 10 plovila dnevno u prosjeku. Dva supertankera sa 4 milijuna barela saudijske sirove nafte na putu su za Kinu nakon pretovarivanja s broda na brod u Omanu. Qatar Energy je ovog tjedna objavio drugi natječaj za prodaju sirove nafte putem prijevoza s broda na brod izvan hormuškog tjesnaca. A izraelske snage upale su jučer u centar za obuku UN-ove agencije za pomoć palestinskim izbjeglicama UNRWA u istočnom Jeruzalemu. Vojnici su nasilno istjerali sve zaposlenike UN-ove agencije, rekavši im da se ne vraćaju. Pet palestinaca ozlijeđeno u izraelskoj pucnjavi u blizini. Krajnje desni izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir sudjelovao je u raci i pohvalio je postupke izraelske premijer Netanjahu operaciju nazvao legalnom. Za to vrijeme Izrael je nastavio štititi racije doseljenika na zapadnoj obali i uhićivati starosjedioce, a u napadima na Gazu izraelska vojska u 24 sata već je ubila najmanje 7 osoba. Najmanje 3 osobe poginule su u napadima dronovima diljem Rusije u srijedu kada je Ukrajina napala i spalila skladište Wildberriesa u središnjoj Tambovskoj regiji, što je drugi puta da je objekt meta napada od srpnja. Guverner Tambova Evgeni Pervišov rekao da je požar u potpunosti uništio objekt Wildberriesa u gradu Kotovsku. Dronovi su tijekom noći napali i rafineriju nafte u blizini Nižnjeg Novgoroda u istoimenoj oblasti. Taj objekt je najveća Lukoilova rafinerija, četvrta u Rusiji po kapacitetu rafiniranja i druga po proizvodnji benzina. Z Media Servis Hrvoje Gašparec.
0: Preminula je Dolly Parton. Američka country pjevačica, kantautorica i glumica u svojoj karijeri osvojila je 11 gremija i nagradu za životno djelo. S više od 100 milijuna prodanih nosača zvuka, bila je jedna od najprodavanijih glazbenica svih vremena. Sport.
6: Nogometaše Dinama očekuje odlučujuća utakmica za ulazak u grupnu fazu ovo sezonskog izdanja Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske gostuju kod Vikinga u Norveškoj na uzvratu play-offa Lige prvaka nakon prošlotjednog 2-2 remija u Zagrebu. Strateg modrih Mario Kovačević.
7: Sve smo da ne smijemo griješiti. Viking ima kvalitetu, vidjeli ste, stvarno imaju dobri igrača, kvalitetni kao momčad su dobri, ali imaju pojedince dobre i kaznite svaku grešku. Dat ćemo sve od sebe normalno da budemo opet hrabri odlučni, ali sve smo da rezultat te prve utakmice nam ništa ne daje, nego samo da krenemo od prve minute po pobjedu i tako ćemo sutra i postaviti.
6: Kapetan Josip Mišić vjeruje u prolaz.
8: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da nas nemaju s čim iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
6: Mišić je jedan od igrača koji su iskusili kako je to igrati protiv najboljih u Ligi prvaka, a nada se ponovnom povratku u to natjecanje.
8: Sigurno da bi nam puno značilo ulazak u grupnu fazu ove Lige prvaka. Liga prvaka je najveće klubsko natjecanje u Europi, tako da igrao sam ga onako nevjerojatan osjećaj i prije i neki doživljaj prije utakmice i same utakmice, tako da imamo veliku šansu i mi smo spremni i nadam se da ćemo je ugrabiti.
6: Početak utakmice u 21 sat. Ligu prvaka su preko play-offa već izborili LASK Linz, Bode Glimt i Sabah Baku, dok će večeras uz Dinamo i Viking od 21 sat igrati AEK Levski Sofia, Celje Slovan Bratislava, te Lyon Fenerbahče, a svi prvi dvoboji završili su remijem. Hrvatski veslači Martin i Valen Sinković plasirali su se u polufinale dvojica na Pariće. Braća Sinković u četvrtfinalu su bili treći u svojoj skupini, što im je osiguralo plasman među 12 najboljih posada.
9: Pa evo, pozitivno su po prošli polufinalu, to idemo odat se od sebe u finale.
6: Rekao je Valen Sinković. Polufinalne utrke dvojica na Pariće na rasporedu su od 17.04, a finale će izboriti tri najbolje posade iz svakog polufinala. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
10: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu.

0: grama za euro 69. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
2: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
0: Vruće ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik mjeri 31, Split 30, Makarska i Šibenik 29, Rijeka 28, Zadar 27, Karlovac, Sisak, Osijek i Slavonski Brod 26, Bjelovar, Krapina, Varaždin i Zagreb 25, u Gospiću je 24. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Poslije podne je s jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni. Na otocima u Dalmaciji na udare jak. Uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja.
3: Media Servis. Najbrža istina.
0: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.

vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Smokey.
1: Radio Rachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: Gradonačelnik Orahovica Milan Babac i predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić odbacili su tvrdnje da je grad pred bankrotom, te poručili kako je gradska blagajna stabilna i da se sve redovne obveze uredno podmiruju. Gradonačelnik Babac je pojasnio kako posljednja odluka gradskog vijeća ne znači novo zaduženje, već samo produljenje mogućnosti korištenja već odobrenog kratkoročnog kreditnog okvira. Sredstva se, kako je istaknuo, koriste isključivo namjenski za ugovorene projekte. Prema riječima gradskih čelnika, likvidnost grada danas je bolja nego u istom razdoblju prošle godine, a među prioritetima ostaju završetak projekta Jezera Hercegovac, Ružica grad, te niz komunalnih i infrastrukturnih projekata. Iz grada poručuju kako će i dalje otvoreno izvještavati javnost o financijama, projektima i obvezama.
1: Dnevnik.
2: Ministarstvo zdravstva najavljuje velike promjene u sustavu hitne medicine, koje bi trebale obuhvatiti drukčiji sastav timova na terenu, osnivanje nacionalnog dispečarskog centra za hitne pozive, te drukčije zbrinjavanje pacijenata kojima nije potrebna hitna bolnička skrb. Cilj reforme je ublažiti problem manjka zdravstvenih djelatnika, ali i rasteretiti objedinjene hitne bolničke prijeme, na koje često dolaze i pacijenti čije stanje ne zahtjeva hitnu liječničku pomoć. Jedna od glavnih promjena odnosi se na povećanje broja timova 2, koje čine dvije medicinske sestre, pri čemu je jedna specijalist hitne medicine. Postupno bi se smanjivao broj timova 1, u kojima uz medicinsku sestru, odnosno tehničara, radi i liječnik. Plan je povećanje timova 2. To su timovi sa dvije medicinske sestre, od kojih je jedna specijalist hitne medicine, te postupno smanjivanje timova 1. To ne znači da liječnike mičemo sa terena, nego da ih čuvamo za najteže pacijente, rekao je Damir Važinić, načelnik sektora za primarnu zdravstvenu zaštitu. Reforma bi trebala uključiti i formiranje nacionalnog dispečerskog centra za hitne pozive, dok bi se pacijente sa stabilnim tegobama u buduće trebalo usmjeravati prema drugim mjestima liječenja prije nego što završe na hitnom bolničkom prijemu. Iz struke upozoravaju da promjene neće biti moguće provesti samo u jednom dijelu zdravstvenog sustava. Promjene treba napraviti na više razina zdravstvenog sustava. Nikad ne možete promijeniti samo jednu razinu, rekla je Zrinka Huđek-Leskovar, predsjednica HOKOM-a.
1: Dnevnik.
2: Kupci plina, čiji je opskrbljivač donedavno bio HEP Plin, ovih će dana na kućne adrese dobiti račune za utrošeni plin za mjesec srpanju od novoosnovanog društva HEP Opskrba Plinom. Društvo HEP Plin nastavlja obavljati djelatnosti operatera distribucijskog sustava. To znači da je i dalje nadležan za distribucijsku mrežu, priključke, očitanje i zamjenu brojila, te otklanjanje kvarova. U priopćenju se ističe da postojeći ugovori o opskrbi vrijede i nadalje, samo su slijedom zakonskih odredbi automatski preneseni na novog opskrbljivača. Navodi se kako nije potrebno potpisivati nove ugovore ili anekse postojećim ugovorima. Cijene, tarifni modeli i uvjeti opskrbe ostaju nepromijenjeni. Isti ostaju i dosadašnji kontakti za podršku, prodaju i reklamaciju kupaca. S druge strane, s obzirom na to da je riječ o novom društvu, novi računi plaćaju se na novi IBAN HEP opskrbe plinom. Građani ne trebaju poduzimati nikakve aktivnosti, te opskrba plinom kupaca ostaje sigurna i kontinuirana.
1: Dnevnik.
2: U tijeku su radovi na izgradnji nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije, koje su obišli Virovitičko-podravski župan Igor Andrović sa suradnicima, gradonačelnik grada Virovitice Ivica Kirin, te ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije Lahorka Vajs. Zgrada je vrijedna više od 4,7 milijuna eura, a njezinom izgradnjom stvorit će se novi i bolji uvjeti rada za djelatnike zavoda, ali i brža i kvalitetnija zdravstvena zaštita za sve građane županije. Iduće godine u ožujku naš Zavod za hitnu medicinu trebao bi dobiti jedan veliki suvremeni prostor, kakav doista i priliči liječnicima i medicinskim tehničarima, ali naravno i pacijentima. Ono što je posebno važno je da vozila koja idu na hitne intervencije više neće morati prolaziti kroz cijeli krug bolnice, već će moći izaći izravno na spojenu cestu i tako brže stići na mjesto intervencije. Naš bolnički kompleks postaje jedan lijep i funkcionalan prostor i vjerujem da ćemo svim ovim ulaganjima stvoriti bolje uvjete za naše liječnike, medicinske tehničare i sve pacijente koji dolaze, rekao je župan Andrović, te dodao kako se uz ovaj projekt provodi energetska obnova opće bolnice vrijedna 18 milijuna eura iz zgrade društvenog doma. Radovi na izgradnji nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu započeli su krajem rujna 2025. godine, a njihov završetak predviđen je početkom 2027. godine. Nova zgrada, neto površine od 1177 metara kvadratnih, donijet će suvremene uvjete za rad djelatnika te objediniti službe koje su do sad bile raspoređene na tri lokacije unutar bolničkog kruga, hitna medicinska pomoć, sanitetski prijevoz i uprava. Dnevnik. Sonata Slavonika međunarodni je glazbeni masterclass koji se po prvi puta održava u Slavoniji sa ciljem stvaranja trajne platforme za umjetničku izvrsnost, edukaciju i međunarodnu suradnju u području klasične glazbe. Projekt povezuje vrhunske domaće i međunarodne umjetnike, mlade glazbenike i publiku u autentičnom kulturno-povijesnom okruženju istočne Hrvatske, kao što su dvorci, kurije i palače, u kojima će se odvijati nastava te večernji koncert profesora i polaznika. Svečanost otvorenja održat će se 26. kolovoza s početkom u 19 sati u Kuriji Mihalović u Feričancima, a prvi javni događaj u Našicama održat će se u ponedjeljak 31. kolovoza u dvorcu Pejačević. Prvi međunarodni masterclass Sonata Slavonika tematski je posvećena glazbenom stilskom razdoblju baroku sa naglaskom na povijesno obaviještenu interpretaciju, suvremene pristupe baroknom repertoaru te kreativne transkripcije i interdisciplinarne poglede na glazbenu izvedbu. Program traje 6 dana i uključuje individualnu nastavu s mentorima, komornu glazbu, javne majstorske radionice, predavanja i tematske seminare. Uz aktivno sudjelovanje polaznika pruža se mogućnost i pasivnog sudjelovanja na nastavi pojedinačnog profesora, instrumenata ili pjevanja. Projekt se u Našicama organizira uz potporu turističke zajednice grada Našica i Zavičajnog muzeja Našice. Dnevnik. Ljubitelje astronomije u Hrvatskoj u petak 28. kolovoza očekuje zanimljiv nebeski prizor. Duboka djelomična pomrčina mjeseca, najizraženija sve do kraja 2028. godine. Pomrčina počinje u ranim jutarnjim satima, a njezin vidljiv dio započet će oko 4 sata i 33 minute. Vrhunac se očekuje u 6 sati i 12 minuta, kada će zemljina sjena prekriti više od 93% mjesečeva diska. Mjesec će pri tom poprimiti karakterističnu tamno-crvenu, odnosno bakrenu boju. Za najbolji pogled preporučuje se otvoren prostor sa čistim pogledom prema zapadu. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, osobito tijekom jutra te ponovno na večer. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovic. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Novo u Orahovici. RL Fizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U RL Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. RL Fizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: što mi je trebalo.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
2: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo zdravstva najavljuje velike promjene u sustavu hitne medicine, koje bi trebale obuhvatiti drukčiji sastav timova na terenu, osnivanje nacionalnog dispečarskog centra za hitne pozive, te drukčije zbrinjavanje pacijenata kojima nije potrebna hitna bolnička skrb. Cilj reforme je ublažiti problem manjka zdravstvenih djelatnika, ali i rasteretiti objedinjene hitne bolničke prijeme, na koje često dolaze i pacijenti čije stanje ne zahtjeva hitnu liječničku pomoć. Jedna od glavnih promjena odnosi se na povećanje broja timova 2, koje čine dvije medicinske sestre, pri čemu je jedna specijalist hitne medicine. Postupno bi se smanjivao broj timova 1, u kojima uz medicinsku sestru, odnosno tehničara, radi i liječnik. Plan je povećanje timova 2. To su timovi sa dvije medicinske sestre, od kojih je jedna specijalist hitne medicine, te postupno smanjivanje timova 1. To ne znači da liječnike mičemo sa terena, nego da ih čuvamo za najteže pacijente, rekao je Damir Važinić, načelnik sektora za primarnu zdravstvenu zaštitu. Reforma bi trebala uključiti i formiranje nacionalnog dispečerskog centra za hitne pozive, dok bi se pacijente sa stabilnim tegobama u buduće trebalo usmjeravati prema drugim mjestima liječenja prije nego što završe na hitnom bolničkom prijemu. Iz struke upozoravaju da promjene neće biti moguće provesti samo u jednom dijelu zdravstvenog sustava. Promjene treba napraviti na više razina zdravstvenog sustava. Nikad ne možete promijeniti samo jednu razinu, rekla je Zrinka Huđek-Leskovar, predsjednica HOKOM-a. Kupci plina, čiji je opskrbljivač donedavno bio HEP Plin, ovih će dana na kućne adrese dobiti račune za utrošeni plin za mjesec srpanj od novoosnovanog društva HEP Opskrba Plinom. Društvo HEP Plin nastavlja obavljati djelatnosti operatera distribucijskog sustava. To znači da je i dalje nadležan za distribucijsku mrežu, priključke, očitanje i zamjenu brojila, te otklanjanje kvarova. U priopćenju se ističe da postojeći ugovori o opskrbi vrijede i nadalje, samo su slijedom zakonskih odredbi automatski preneseni na novog opskrbljivača. Navodi se kako nije potrebno potpisivati nove ugovore ili anekse postojećim ugovorima. Cijene, tarifni modeli i uvjeti opskrbe ostaju nepromijenjeni. Isti ostaju i dosadašnji kontakti za podršku, prodaju i reklamaciju kupaca. S druge strane, s obzirom na to da je riječ o novom društvu, novi računi plaćaju se na novi IBAN HEP opskrbe plinom. Građani ne trebaju poduzimati nikakve aktivnosti, te opskrba plinom kupaca ostaje sigurna i kontinuirana. Sonata Slavonika međunarodni je glazbeni masterclass koji se po prvi puta održava u Slavoniji sa ciljem stvaranja trajne platforme za umjetničku izvrsnost, edukaciju i međunarodnu suradnju u području klasične glazbe. Projekt povezuje vrhunske domaće i međunarodne umjetnike, mlade glazbenike i publiku u autentičnom kulturno-povijesnom okruženju istočne Hrvatske, kao što su dvorci, kurije i palače, u kojima će se odvijati nastava te večernji koncert profesora i polaznika. Svečanost otvorenja održat će se 26. kolovoza s početkom u 19 sati u Kuriji Mihalović u Feričancima, a prvi javni događaj u Našicama održat će se u ponedjeljak 31. kolovoza u dvorcu Pejačević. Prvi međunarodni masterclass Sonata Slavonika tematski je posvećena glazbenom stilskom razdoblju baroku sa naglaskom na povijesno obaviještenu interpretaciju, suvremene pristupe baroknom repertoaru te kreativne transkripcije i interdisciplinarne poglede na glazbenu izvedbu. Program traje 6 dana i uključuje individualnu nastavu s mentorima, komornu glazbu, javne majstorske radionice, predavanje i tematske seminare. Uz aktivno sudjelovanje polaznika pruža se mogućnost i pasivnog sudjelovanja na nastavi pojedinačnog profesora, instrumenata ili pjevanja. Projekt se u Našicama organizira uz potporu Turističke zajednice grada Našica i Zavičajnog muzeja Našice. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, osobito tijekom jutra te ponovno na večer. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Novo u Orahovici. Rlfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima? Oporavljate se nakon ozljede ili operacije? Ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli? U Rlfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Rlfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica na 95 za.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo zdravstva najavljuje velike promjene u sustavu hitne medicine, koje bi trebale obuhvatiti drukčiji sastav timova na terenu, osnivanje nacionalnog dispečarskog centra za hitne pozive, te drukčije zbrinjavanje pacijenata kojima nije potrebna hitna bolnička skrb. Cilj reforme je ublažiti problem manjka zdravstvenih djelatnika, ali i rasteretiti objedinjene hitne bolničke prijeme, na koje često dolaze i pacijenti čije stanje ne zahtjeva hitnu liječničku pomoć. Jedna od glavnih promjena odnosi se na povećanje broja timova 2, koje čine dvije medicinske sestre, pri čemu je jedna specijalist hitne medicine. Postupno bi se smanjivao broj timova 1, u kojima uz medicinsku sestru, odnosno tehničara, radi i liječnik. Plan je povećanje timova 2. To su timovi sa dvije medicinske sestre, od kojih je jedna specijalist hitne medicine, te postupno smanjivanje timova 1. To ne znači da liječnike mičemo sa terena, nego da ih čuvamo za najteže pacijente, rekao je Damir Važinić, načelnik sektora za primarnu zdravstvenu zaštitu. Reforma bi trebala uključiti i formiranje nacionalnog dispečarskog centra za hitne pozive. Dok bi se pacijente sa stabilnim tegobama u buduće trebalo usmjeravati prema drugim mjestima liječenja prije nego što završe na hitnom bolničkom prijemu. Iz struke upozoravaju da promjene neće biti moguće provesti samo u jednom dijelu zdravstvenog sustava. Promjene treba napraviti na više razina zdravstvenog sustava. Nikad ne možete promijeniti samo jednu razinu, rekla je Zrinka Huđek-Leskovar, predsjednica HOKOM-a. Kupci plina, čiji je opskrbljivač donedavno bio HEP Plin, ovih će dana na kućne adrese dobiti račune za utrošeni plin za mjesec srpanj od novoosnovanog društva HEP Opskrba Plinom. Društvo HEP Plin nastavlja obavljati djelatnosti operatera distribucijskog sustava. To znači da je i dalje nadležan za distribucijsku mrežu, priključke, očitanje i zamjenu brojila, te otklanjanje kvarova. U priopćenju se ističe da postojeći ugovori o opskrbi vrijede i nadalje, samo su slijedom zakonskih odredbi automatski preneseni na novog opskrbljivača. Navodi se kako nije potrebno potpisivati nove ugovore ili anekse postojećim ugovorima. Cijene, tarifni modeli i uvjeti opskrbe ostaju nepromijenjeni. Isti ostaju i dosadašnji kontakti za podršku, prodaju i reklamaciju kupaca. S druge strane, s obzirom na to da je riječ o novom društvu, novi računi plaćaju se na novi IBAN HEP opskrbe plinom. Građani ne trebaju poduzimati nikakve aktivnosti, te opskrba plinom kupaca ostaje sigurna i kontinuirana. Sonata Slavonika međunarodni je glazbeni masterclass koji se po prvi puta održava u Slavoniji sa ciljem stvaranja trajne platforme za umjetničku izvrsnost, edukaciju i međunarodnu suradnju u području klasične glazbe. Projekt povezuje vrhunske domaće i međunarodne umjetnike, mlade glazbenike i publiku u autentičnom kulturno-povijesnom okruženju istočne Hrvatske, kao što su dvorci, kurije i palače, u kojima će se odvijati nastava te večernji koncert profesora i polaznika. Svečanost otvorenja održat će se 26. kolovoza s početkom u 19 sati u Kuriji Mihalović u Feričancima, a prvi javni događaj u Našicama održat će se u ponedjeljak 31. kolovoza u dvorcu Pejačević. Prvi međunarodni masterclass Sonata Slavonika tematski je posvećena glazbenom stilskom razdoblju baroku sa naglaskom na povijesno obaviještenu interpretaciju, suvremene pristupe baroknom repertoaru te kreativne transkripcije i interdisciplinarne poglede na glazbenu izvedbu. Program traje 6 dana i uključuje individualnu nastavu s mentorima, komornu glazbu, javne majstorske radionice, predavanje i tematske seminare. Uz aktivno sudjelovanje polaznika pruža se mogućnost i pasivnog sudjelovanja na nastavi pojedinačnog profesora, instrumenata ili pjevanja. Projekt se u Našicama organizira uz potporu Turističke zajednice grada Našica i Zavičajnog muzeja Našice. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, osobito tijekom jutra te ponovno na večer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Studij program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Novo u Orahovici. RL Fizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U RL Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem – vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. RL Fizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Gradonačelnik Orahovice Milan Babac i predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić odbacili su tvrdnje da je grad pred bankrotom, te poručili kako je gradska blagajna stabilna i da se sve redovne obveze uredno podmiruju. Gradonačelnik Babac je pojasnio kako posljednja odluka gradskog vijeća ne znači novo zaduženje, već samo produljenje mogućnosti korištenja već odobrenog kratkoročnog kreditnog okvira. Sredstva se, kako je istaknuo, koriste isključivo namjenski za ugovorene projekte. Prema riječima gradskih čelnika, likvidnost grada danas je bolja nego u istom razdoblju prošle godine, a među prioritetima ostaju završetak projekta Jezera Hercegovac, Ružica grad, te niz komunalnih i infrastrukturnih projekata. Iz grada poručuju kako će i dalje otvoreno izvještavati javnost o financijama, projektima i obvezama.
0: Dnevnik.
1: Ministarstvo zdravstva najavljuje velike promjene u sustavu hitne medicine, koje bi trebale obuhvatiti drukčiji sastav timova na terenu, osnivanje nacionalnog dispečarskog centra za hitne pozive, te drukčije zbrinjavanje pacijenata kojima nije potrebna hitna bolnička skrb. Cilj reforme je ublažiti problem manjka zdravstvenih djelatnika, ali i rasteretiti objedinjene hitne bolničke prijeme, na koje često dolaze i pacijenti čije stanje ne zahtjeva hitnu liječničku pomoć. Jedna od glavnih promjena odnosi se na povećanje broja timova 2, koje čine dvije medicinske sestre, pri čemu je jedna specijalist hitne medicine. Postupno bi se smanjivao broj timova 1, u kojima uz medicinsku sestru, odnosno tehničara, radi i liječnik. Plan je povećanje timova 2. To su timovi sa dvije medicinske sestre, od kojih je jedna specijalist hitne medicine, te postupno smanjivanje timova 1. To ne znači da liječnike mičemo sa terena, nego da ih čuvamo za najteže pacijente, rekao je Damir Važinić, načelnik sektora za primarnu zdravstvenu zaštitu. Reforma bi trebala uključiti i formiranje nacionalnog dispečerskog centra za hitne pozive, dok bi se pacijente sa stabilnim tegobama u buduće trebalo usmjeravati prema drugim mjestima liječenja prije nego što završe na hitnom bolničkom prijemu. Iz struke upozoravaju da promjene neće biti moguće provesti samo u jednom dijelu zdravstvenog sustava. Promjene treba napraviti na više razina zdravstvenog sustava. Nikad ne možete promijeniti samo jednu razinu, rekla je Zrinka Huđek-Leskovar, predsjednica HOKOM-a.
0: Dnevnik.
1: Kupci plina, čiji je opskrbljivač donedavno bio HEP Plin, ovih će dana na kućne adrese dobiti račune za utrošeni plin za mjesec srpanju od novoosnovanog društva HEP Opskrba Plinom. Društvo HEP Plin nastavlja obavljati djelatnosti operatera distribucijskog sustava. To znači da je i dalje nadležan za distribucijsku mrežu, priključke, očitanje i zamjenu brojila, te otklanjanje kvarova. U priopćenju se ističe da postojeći ugovori o opskrbi vrijede i nadalje, samo su slijedom zakonskih odredbi automatski preneseni na novog opskrbljivača. Navodi se kako nije potrebno potpisivati nove ugovore ili anekse postojećim ugovorima. Cijene, tarifni modeli i uvjeti opskrbe ostaju nepromijenjeni. Isti ostaju i dosadašnji kontakti za podršku, prodaju i reklamaciju kupaca. S druge strane, s obzirom na to da je riječ o novom društvu, novi računi plaćaju se na novi IBAN HEP opskrbe plinom. Građani ne trebaju poduzimati nikakve aktivnosti, te opskrba plinom kupaca ostaje sigurna i kontinuirana.
0: Dnevnik.
1: U tijeku su radovi na izgradnji nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije, koje su obišli Virovitičko-podravski župan Igor Andrović sa suradnicima, gradonačelnik grada Virovitice Ivica Kirin, te ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije Lahorka Vajs. Zgrada je vrijedna više od 4,7 milijuna eura, a njezinom izgradnjom stvorit će se novi i bolji uvjeti rada za djelatnike zavoda, ali i brža i kvalitetnija zdravstvena zaštita za sve građane županije. Iduće godine u ožujku naš Zavod za hitnu medicinu trebao bi dobiti jedan veliki suvremeni prostor, kakav doista i priliči liječnicima i medicinskim tehničarima, ali naravno i pacijentima. Ono što je posebno važno je da vozila koja idu na hitne intervencije više neće morati prolaziti kroz cijeli krug bolnice, već će moći izaći izravno na spojenu cestu i tako brže stići na mjesto intervencije. Naš bolnički kompleks postaje jedan lijep i funkcionalan prostor i vjerujem da ćemo svim ovim ulaganjima stvoriti bolje uvjete za naše liječnike, medicinske tehničare i sve pacijente koji dolaze, rekao je župan Andrović, te dodao kako se uz ovaj projekt provodi energetska obnova opće bolnice vrijedna 18 milijuna eura iz zgrade društvenog doma. Radovi na izgradnji nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu započeli su krajem rujna 2025. godine, a njihov završetak predviđen je početkom 2027. godine. Nova zgrada, neto površine od 1177 metara kvadratnih, donijet će suvremene uvjete za rad djelatnika te objediniti službe koje su dosad bile raspoređene na tri lokacije unutar bolničkog kruga: hitna medicinska pomoć, sanitetski prijevoz i uprava. Dnevnik. Sonata Slavonika međunarodni je glazbeni masterclass koji se po prvi puta održava u Slavoniji sa ciljem stvaranja trajne platforme za umjetničku izvrsnost, edukaciju i međunarodnu suradnju u području klasične glazbe. Projekt povezuje vrhunske domaće i međunarodne umjetnike, mlade glazbenike i publiku u autentičnom kulturno-povijesnom okruženju istočne Hrvatske, kao što su dvorci, kurije i palače, u kojima će se odvijati nastava te večernji koncert profesora i polaznika. Svečanost otvorenja održat će se 26. kolovoza s početkom u 19 sati u Kuriji Mihalović u Feričancima, a prvi javni događaj u Našicama održat će se u ponedjeljak 31. kolovoza u dvorcu Pejačević. Prvi međunarodni masterclass Sonata Slavonika tematski je posvećena glazbenom stilskom razdoblju baroku sa naglaskom na povijesno obaviještenu interpretaciju, suvremene pristupe baroknom repertoaru te kreativne transkripcije i interdisciplinarne poglede na glazbenu izvedbu. Program traje 6 dana i uključuje individualnu nastavu s mentorima, komornu glazbu, javne majstorske radionice, predavanja i tematske seminare. Uz aktivno sudjelovanje polaznika pruža se mogućnost i pasivnog sudjelovanja na nastavi pojedinačnog profesora, instrumenata ili pjevanja. Projekt se u Našicama organizira uz potporu Turističke zajednice grada Našica i Zavičajnog muzeja Našice. Dnevnik. Ljubitelje astronomije u Hrvatskoj u petak 28. kolovoza očekuje zanimljiv nebeski prizor. Duboka djelomična pomrčina mjeseca, najizraženija sve do kraja 2028. godine. Pomrčina počinje u ranim jutarnjim satima, a njezin vidljiv dio započeće oko 4 sata i 33 minute. Vrhunac se očekuje u 6 sati i 12 minuta, kada će zemljina sjena prekriti više od 93% mjesečeva diska. Mjesec će pri tom poprimiti karakterističnu tamno-crvenu, odnosno bakrenu boju. Za najbolji pogled preporučuje se otvoren prostor sa čistim pogledom prema zapadu. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, osobito tijekom jutra te ponovno na večer. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo zdravstva najavljuje velike promjene u sustavu hitne medicine, koje bi trebale obuhvatiti drukčiji sastav timova na terenu, osnivanje nacionalnog dispečarskog centra za hitne pozive, te drukčije zbrinjavanje pacijenata kojima nije potrebna hitna bolnička skrb. Cilj reforme je ublažiti problem manjka zdravstvenih djelatnika, ali i rasteretiti objedinjene hitne bolničke prijeme, na koje često dolaze i pacijenti čije stanje ne zahtjeva hitnu liječničku pomoć. Jedna od glavnih promjena odnosi se na povećanje broja timova 2, koje čine dvije medicinske sestre, pri čemu je jedna specijalist hitne medicine. Postupno bi se smanjivao broj timova 1, u kojima uz medicinsku sestru, odnosno tehničara, radi i liječnik. Plan je povećanje timova 2. To su timovi sa dvije medicinske sestre, od kojih je jedna specijalist hitne medicine, te postupno smanjivanje timova 1. To ne znači da liječnike mičemo sa terena, nego da ih čuvamo za najteže pacijente, rekao je Damir Važinić, načelnik sektora za primarnu zdravstvenu zaštitu. Reforma bi trebala uključiti i formiranje nacionalnog dispečerskog centra za hitne pozive. Dok bi se pacijente sa stabilnim tegobama u buduće trebalo usmjeravati prema drugim mjestima liječenja prije nego što završe na hitnom bolničkom prijemu. Iz struke upozoravaju da promjene neće biti moguće provesti samo u jednom dijelu zdravstvenog sustava. Promjene treba napraviti na više razina zdravstvenog sustava. Nikad ne možete promijeniti samo jednu razinu, rekla je Zrinka Huđek-Leskovar, predsjednica HOKOM-a. Kupci plina, čiji je opskrbljivač donedavno bio HEP Plin, ovih će dana na kućne adrese dobiti račune za utrošeni plin za mjesec srpanju od novoosnovanog društva HEP Opskrba Plinom. Društvo HEP Plin nastavlja obavljati djelatnosti operatera distribucijskog sustava. To znači da je i dalje nadležan za distribucijsku mrežu, priključke, očitanje i zamjenu brojila, te otklanjanje kvarova. U priopćenju se ističe da postojeći ugovori o opskrbi vrijede i nadalje, samo su slijedom zakonskih odredbi automatski preneseni na novog opskrbljivača. Navodi se kako nije potrebno potpisivati nove ugovore ili anekse postojećim ugovorima. Cijene, tarifni modeli i uvjeti opskrbe ostaju nepromijenjeni. Isti ostaju i dosadašnji kontakti za podršku, prodaju i reklamaciju kupaca. S druge strane, s obzirom na to da je riječ o novom društvu, novi računi plaćaju se na novi IBAN HEP opskrbe plinom. Građani ne trebaju poduzimati nikakve aktivnosti, te opskrba plinom kupaca ostaje sigurna i kontinuirana. Sonata Slavonika međunarodni je glazbeni masterclass koji se po prvi puta održava u Slavoniji sa ciljem stvaranja trajne platforme za umjetničku izvrsnost, edukaciju i međunarodnu suradnju u području klasične glazbe. Projekt povezuje vrhunske domaće i međunarodne umjetnike, mlade glazbenike i publiku u autentičnom kulturno-povijesnom okruženju istočne Hrvatske, kao što su dvorci, kurije i palače, u kojima će se odvijati nastava te večernji koncert profesora i polaznika. Svečanost otvorenja održat će se 26. kolovoza s početkom u 19 sati u Kuriji Mihalović u Peričancima, a prvi javni događaj u Našicama održat će se u ponedjeljak 31. kolovoza u dvorcu Pejačević. Prvi međunarodni masterclass Sonata Slavonika tematski je posvećena glazbenom stilskom razdoblju baroku sa naglaskom na povijesno obaviještenu interpretaciju, suvremene pristupe baroknom repertoaru te kreativne transkripcije i interdisciplinarne poglede na glazbenu izvedbu. Program traje 6 dana i uključuje individualnu nastavu s mentorima, komornu glazbu, javne majstorske radionice, predavanje i tematske seminare. Uz aktivno sudjelovanje polaznika pruža se mogućnost i pasivnog sudjelovanja na nastavi pojedinačnog profesora, instrumenata ili pjevanja. Projekt se u Našicama organizira uz potporu Turističke zajednice grada Našica i Zavičajnog muzeja Našice. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, osobito tijekom jutra te ponovno na večer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
1: Najbolja strana glazba na 95,7 MHz.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.